0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa 13-ka bisha May. Barnaamijka dunida iyo maantana waxyaabaha aanu ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo ku adkaysanaya inaanu xilka bannaynayn xilli golaha wasiiradu ay ku kala qaybsan yihiin in xilka laga xayuubiyo. Golaha deegaanka ee magaalada Hargeysana maanta waxaa xilalkii ay ka qaadeen maayarkii iyo ku-xigeenkii magaalada Hargeysa.
1: Walaal, horta xilka qaadistaasi ma ahayn mid ku fadhida sharciga iyo nidaamka. Rasiin sharci sharciyan looma soo marin, eeda ay soo jeediyeenna anugu maan aqbalin.
0: Wararka ka imanaya gobolka Bayna waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay daafaha magaalada Baydhabo. Waxaa lagu eedeynayaa kooxo daacad u ah madaxweynihii hore ee lafta gareen.
2: Annagu dowlad baan nahay, dowladii Koonfur Galbeed ee madaxweynihii inuu yahay madaxweyne Cabdicaziis baa weli ka dhisan Koonfur Galbeed. Dowlad kale oo ka dambeysa oo hadda jirto dadka reer Koonfur Galbeed u maqan nidaam ahaan iyo dowlad ahaan midna ma jirto.
0: Waxaa kale oo barnaamijka aanu ku soo qaadi doonaa Faransiiska oo Afrika kula shiraya magaalada Nairobi iyo dhaleecayn dul hoganaysa iyo Ethoobiya iyo Maraykanka oo iyaguna ka wada hadlay biyo xidheenka muddada dheer lagu muransanaa ee webiga Niilka iyo qodobo kale oo cayaarihiina ay ku jiraan. Barnaamijka Xuseen Xasan ayaa soo saaray, anigoo Nimcaan Cismaan ayaa idinla socodsiinaya. Waa dunida iyo maanta. hase ahaatee dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa war wixii dunida naga soo gaadhay. galabtana waxaa u diyaaraa Liban Cabdi Warsame.
3: mahadsaned Nimcan. BBC-da ayaa eelawareedo ka tirsan dowladda Britain ka heshay war sheegaya in ra-iisul wasaare Keir Starmer uu diiday inuu ka hadlo hoggaankiisa ama natiijooyinkii liitay ee doorashooyinka maxalliga ah inta lagu jiray kulankii toddobaadlaha ahaa ee golihiisa wasiirada. ishaasi waxay sheegtay ra-iisul wasaaraha Britain oo wajahaya cadaadis siyaasadeed oo ku saabsan si joogitaankiisa xilka uu horey u sheegay in arrimahaasi uu si gaar ah ugala hadli doono golihiisa wasiirada, balse markii dambe uu ka gaabsaday. dhowr xubnooda ka tirsan golaha wasiirada ayaa muujiyey taageeradooda ku aadan Keir Starmer markii ay ka baxayeen kulanka, laakiin in ka badan 80 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Labourka ayaa ku baaqay inuu iscasilo. ha yeeshee taas dhagaha ayuu ka furaystay, wuxuuna sheegay inuu xilkiisa sii hayn doono.

0: Pakistan ayaa beeniyay warar ay ku tilmaantay marar habaabin oo lagu daabacay warbaahinta Mareykanka kuwaas oo sheegay in Iran ay diyaaradaha military ee qaar geysay Pakistan si looga ilaaliyo weeraro cirka ah oo mustaqbalka uga yimaada Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay in diyaaradaha Iran ay yimid ee dalkaasi inta lagu jiray xabad joojinta loo adeegsanayo qaadista diblomaasiyiin u kala gooshiyay wadahadallada Pakistan ay marti gelinaysay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, waxaana kuwaasi tiriyay in qorshahaasi uu yahay mid ku meel gaara. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa ku baaqay in dib loo eego doorka Pakistan ee dhexdhexaadinta haddii ay gacan ka geysanayso qarinta diyaaradaha dagaalka ee Iran. Dacda la xiriirta arrintan, safiirka Mareykanka ee Israa'il ayaa xaqiijiyey in Israa'il ay nidaamka difaaca gantaalada ee Iron Dome-ka loo yaqaan u dirtay dalkaas ku taga Imaaraadka Carabta intuu lagu jiray wejigii hore ee dagaalka gobolkaas. Hogaamiyaasha Afrika ayaa soo gebagabeeyey laba maalmood oo wadahadal ah oo ka dhacay Nairobi, halkaas oo ay si wada jir ah u marti geliyeen Kenya iyo Faransiiska. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo fududeynta arrimaha amahda caalamiga ah ee Afrika la siiyo, isagoo sheegay in wadamada Afrika ay wajahayaan qiimeyn maaliyadeed oo cadaaladda ka fog taaso kaga imaanaysa wadamada deeqda bixiya iyo kuwa deynta bixiyaba. Wuxuuna sheegay in dulsaarka la saaro amahda Afrika ay qaadato uu yahay mid gabaabis gelinaya dhaqaalaha Afrika. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa isniintii ku dhawaaqay maalgelin Faransiiska oo gaaraysa 16 bilyan oo dollarka Mareykanka oo lagu sameynayo Afrika, wuxuuna Yurub ugu baaqay inay ka caawiso qaaraddu inay noqoto mid madax bannaan oo awood u leh inay arrimaheeda dhaqaalaha maamusho. Ugu dambeyntiina, madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in shaqada la xiriirta cudurka hantavirus aysan weli dhammaan, inkastoo guulo wax ku ula laga gaaray dad guraynta iyo samata bixinka bukaanadii markabka ku cadibnaa halkaas uu cudurku ka dilaacay. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inaysan jirin weli calaamado muujinaya faafitaanka cudurkan oo farakabaxa, inkastoo xaaladdu isbedeli karto xilli kasta. Wuxuuna xaqiijiyey in la diiwaangeliyey 11 kiis oo ay ku jiraan 3 qof oo geeriyootay. Warkina waa naga intaas.
1: Baatay Liban Cabdi Warsax. Waxaa kale oo ay sidii wararka caalamkaba aad ku maqleyseen, Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska ayaa kulan maanta ay yeesheen golaha wasiirada ee Britain. Waxa uu ka sheegay in aanu iscasilayn xilli ay sii kordhayaan tirada xildhibaanada ee ku baaqaya in shaqada uu isaga tago. In ka badan hadaba 80 xildhibaan ayaa waxaa lagu soo waramayaa oo iyagu ka tirsan xisbiga shaqaalaha inay codsadeen iscasilaadda Ra'iisul Wasaaraha. Inkastoo hadaba weli uu haysto taageerada wasiirro badan oo dhinaciisa la safan, haddana sidoo kale waxaa warku sheegayaa in qaarkood ay durtaba bilaabeen in ay iscasilaan. Wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi la xiriira waxaa istuudiyaha igula sugan Xuseen Xasan.
2: Nimcaanow, waad mahadsan tahay. Jess Phillips ayaa ugu dambeysay wasiiradii Keir Starmer ee iscasilaya, iyadoo laba wasiir oo kalena ay ka horreeyeen. Xaalku waa ku sii adkaanaya Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska oo isagu ku adkaysanaya in uu sii joogo, gaar ahaanna uu leeyahay haddii cidii la tartamayso ha soo baxdo, gaar ahaan xisbigiisa shaqaalaha isagoo la hadlayay. Wasiirka arrimaha gudaha Shabana Maxamuud ayaa ka mid ah tiro wasiira oo golaha wasiirada ku jira kuwaasoo ku cadaadinaya Ra'iisul Wasaaraha inuu caddeeyo goorta uu xilka ka degayo. Laakiin shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada waxa uu sarkaar ka sheegay inuusan qorsheyn inuu iscasilo, wuxuuna si toos ugu baaqay cid kasta oo doonaysa inuu kula tartanto hoggaanka xisbiga Labour-ka inay si rasmi ah u soo bandhigto. Ku dhawaad in ka badan 80 xildhibaan oo xisbigaasi ka mid ah ayaa si cad ugu baaqay in Ra'iisul Wasaaruhu iscasilo. Wasiirada ayaad u moodaysay inuu taageero badan ka haysto, laakiin haatan tartiib tartiib ayay u soo baxayaan oo ay ku leeyihiin iscasil. Marka laga yimaado Stern, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenkii hore Angela Rayner ayaa loo arkaa qofka ugu macquulsan ee kula tartami kara sarkaar hoggaanka Labour-ka. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaare wuxuu isniintii jeediyey khudbad degdeg u muuqatay uu ku xoojinayay booskiisa siyaasadeed. Hase ahaatee, talabadaasi waxay u muuqataa inay dib ugu noqotay iyadoo tirada xildhibaanaduna ee ku baaqay inuu baxo ay aad u sii kordhayaan. Nimcaan.
1: Wagaakaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan xisadda siyaasadeed ee ka taagan Britain, taasi oo la doonayo in Ra'iisul Wasaaraha waddankaasi Sir Keir Starmer uu xilka isaga tago. Haddaba baaqida ka imanaya

0: yah dhinacyadaasi kala duwan iyo mudanayaasha ma ka badbaadi doonaa Sir Keir Starmer, ra-iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska? Cismaan Cabdixasan ayaa su-aashaasi qaar kaleba waxa uu weydiiyey Qaasim Cali oo isagoo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka isla markaana ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi. Waxaanu yidhi,
1: waxa ugu muhiimsan waxay ahayd doorashadan 2026 ka dhacday ee isbuucii la soo dhaafay Khamiista, waxay ahayd doorashadii noogu adkeed ee aan maartay ka mid noqdo. Waana markii saddexaad oo aan doorasho galayo UK ku saabsan golaha Kensington and Chelsea ee deegaanka. Dowladda gudaha ama dowladda hoose waxay ahayd doorasho aad iyo aad maartay u adag oo xisbigeena, maadaama talada dalka aan hayno Labour-ka oo Prime Minister-ka iyo dowladda inta badan anaga naga tirsan yihiin dhammaantoodba, dhinac walba ayaana laga soo riixay. Laakiin Kensington and Chelsea waxaan ku guuleysanay kuraas ilaa iyo 6 kursi oo zaa'id ah, naga dhaaf wax iska dhaaf waxaan dhumine. Waxaana noqonay UK oo dhan markii la isku daro in Labour-ka aan aniga hogaaminayo xaafadan 18 xaafadood isku tagay, waa 18 xaafadood oo isku tagay in aan ku guuleysano kuraasta ugu badneed oo 6-daas ah aanan waxbana dhumin.
2: Guusha idinka aad gaarteen waxay ka mid tahay guulihii xisbiga shaqaalaha uu gaaray marka xisbiga kuraas badan ayuu lumiyey sanadkan, taasay ku dhacday?
1: Waa sax, annaga keliya guusha aan gaarnay waa halka keliya guul gaarana, laakiin waxaa dhuminay 1500 ku dhawaad oo kursi. Waxaana keenayo inaan dhumino siyaasadda dalka, maadaama aan xukunka xisbiga Labour-ka ka tirsanahay 14 sano ka maqneen. Waxa qaladaad badan ayaa naga dhacay dowladda ka dhacay oo Prime Minister-ka xataa hadda Keir Starmer oo qirtay. Maanta ugu dambeysay wuxuu bixiyey press conference oo ku dhawaaqay shirkaasna ku qirtay qaladaadkii ka dhacay dowladda dhinacooda dhacay, laakiin dowladda asaa hogaamiyo. Marka waa meel loo raaco inay lahaato qaladka qofku ka dhacay ama dowladdu ka dhacay. Marka qaladku noogu weyn markii la soo qabto waxa waaye siyaasadaha dalka aan ku maamuleynay ayaa, maadaama 14 sano xukun ka maqneen, dad waxaa u yimid xisbiga oo madax Prime Minister-ka la talinayay ee aan campaign wali ku jiro, ee aanan ogeynba inay kursiga ku guuleysteen. Marka khaladka ugu weyn ee dhaca waxay ahayd 3 qaybood oo waddanka u qaybsan yahay bulshada, sida dadka waaweynka ah ee maaragtay shaqooyinka howlgabka ama shaqada kasoo dhammaatay retire noqday oo da'dooda weynaatay, gaaray qaarkood qaar 67 waddanka lagu galaa retirement-ga ama nasashada waqtigaas. Dadkaas ayaga ah waxay xisbigana ka jareen winter fuel-ka ama maxaa la yiraahdaa gaaskii iyo waxyaalihii la siinayay waqti qababah. Waana siyaasad qalad ahayd in dalka waxay ahayd Labour-ka aan ku taageerno inaan ka jarno ma ahayn, waa qalad. Dib baa u saxna hadda, laakiin dibkaas ama saxitaankaas dibki waa gaaray dadkii. Xataa wax kastoo aan ka saxno qaladkaas lagama soo noqon karo, waa kow. Waxaa kaloo dhacay dadka da' ahaan anagoo kale ah oo caruurta hadda caruur dhalay oo caruurtooda korinaya, qaar jaamacada aadeen qaarna jaamacada aadeen, middle age-ka la dhaho oo maaragtay 30 iyo wixii loo dhaafo ilaa iyo intuu dhexeeyo 50, intaasoo ku jiro xataa 60 xataa qaarkood dadkaas ilaa middle age-ka ah 30 ilaa 50-ka ah oo caruur iyo family korinayana, cost of living crisis ayaa ku batay. Two child policy oo aan dhahno waa soo, marka hore waan jaraynaaho waa soo celinaynaa wixii conservative-ka sameeyeen aanan saxin, dadkii dhibaato badan ka soo gaartay, haddana dib aan ka saxnay, laakiin waa qalad dhacay. Midda saddexaad oo ugu weyn waxay ahayd qaladka dhacay oo dhalinyaro badan ay nooga tageen siyaasadda ku saleysan dagaalka Midlandsi ka socda iyo baaba ka loo geysanayo Gaza iyo dadka Falastiiniinta ah oo aanan go'aan fiican oo aan adag ka qaadanin. Sidaas ay xisbiya kale oo xisbiga hadda la yiraahdo kuwan Green kale yiraahdo kale go'aanka ay qaateen ama inay hore ka soo kacaan ay dadkii badan oo dad badan oo muslimiin ah oo anaga xisbiga nuu codan jiray Labour-ka ay naga sii jeesteen ayaa keentay saddexdaas waxyaalood isku daro. Dhinac waxaa naga guuleystay qolada faaraadka ahayd oo aaminsaneed siyaasadooda, siyaasadda cunsuriga lagu tilmaamay in badan oo ka mid ah, iyo qoladii kale dhinaca kale faar leftiga naga jiray oo siyaasadooda lagu tilmaamay ayagana qolada dhinaca bidix oo maxaa la yiraahdaa oo hadda maartay oo oleynay arrimaha waxay isticmaaleen Palestine, mana aaminsani Palestine waxu qabanayaana siyaasad uunbay ka tahay.
2: Arrimahaas ayaad sheegtay qaladaadkii la galay, marka maxaa isbeddel ah oo dowladda laga filayaa inkastoo hadda golihii deegaanka dhamaaday balse doorashadii weyneed ay dhiman tahay oo waqti la haysto?
1: 3 sano ayaa ka dhiman in doorashadii weyn la galo, 3 sano waqti badan ayaa lagu bedeli karaa. Dowladdu maaragtay waxay dhahaan isbuuc waa xawaay last time in politics, laakiin hadda waxaa laga yaabaa maanta Prime Minister-ka waa dhageystay, maadaama aniga hadda Kensington and Chelsea oo kale aan u ahay hogaamiye, waxaan ka mid ahay dadka hadda dhahaya Prime Minister-ka waa ka xumahay qaladaadka aad gashay. Asaga shaqsiyan waa nin fiican, laakiin siyaasad ahaan qaladaadka uu galaya aad iyo aad u badan, waana dadka asaga

0: dhadhawaa ee dhibka u keenay. Sidaa darteed inteena badan xisbigeena ugu yeerana prime ministerka inuu is casilo si aan u soo doorano dad kale oo maaratay xisbigeena si hoggaamiyo, maadaama fashilkiisa uu aad u weynaaday meel laga soo noqon karno uusan joogin.
1: Qasim Cali Xildhibaan, golaha deegaanka kana tirsan xisbiga shaqaalaha ee waddanka Ingiriiska oo khadka taleefanka ugu warramayay Cismaan Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa. Halkani waa BBC.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waa hagaaga haatanna Hargeysa. Kulan aan caadi ahayn oo maanta ay yeesheen golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay xilalkii kaga qaadeen maayarkii hore ee caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo ku-xigeenkiisii Khadar Axmed Cumar. Xilka qaadistan ayaa haddaba waxay timi kadib eedeymo loo soo jeediyey oo ay qayb ka ahayd inay ku guuldaraysteen xalinta jahawareer siyaasadeed oo indhowaale ka taagnaa magaalada Hargeysa. Xilka qaadistaas ayaa waxaa gaashaanka haddaba u daruuray maayar ku-xigeenka caasimadda ee Hargeysa, isagoo ku tilmaamay hanaanka loo maray in aanu sax ahayn. Goorsii horreysay ayaa haddaba khadka telefoonka ee Hargeysa aan kula xidhiidhay Khadar Nuur, waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida uu arko xilka laga qaaday.
3: Walaal, horta xilka qaadistaasi ma ahayn mid ku fadhida sharciga iyo nidaamka. Prosiijarkii sharciga looma soo marin, eedaha ay soo jeediyeen anugu maan aqbalin, iskama difaacin, ma siinin fursadii jaaniskii aan eedaha ay soo qoreen ah oo kala qaybina anugu ma aqbalin, mana u arko inay mid sharciya tahay, mid xaqana ma arko.
1: Laakiin Khadar, waxaa jirtay soo maaha inaad golaha xaadirin, soo ma ahayn haddii eedeymahaasi aad rabto inaad iska difaacdo inaad golaha tagto halkaasi aad ka jeesiso?
3: Walaal, xeerkuna si buu jeedinayaa xeer 23/2019. Qofku eedaha marka lagu soo eedeeyo, horta waa in eedadiisa la siiyo, uu akhriyo, oo waqti uu haysto, oo sharci qaadanadiisa iyo golihiisaba iyo tiimkiisaba kula noqdo. Ise eedani waxay ahayd eed ay soo abaabuleen xildhibaano ka mid ah garabka saaxiibkaygii hore Maayar Cabdikariin, oo isku fikir ahaayeen oo ujeedada ugu weynna ay ahayd sidii aniga kursiga meyir ku-xigeenka marka hore lay dhaafin lahaa, oo si aanan u jeergaraynin iscasilaada meyirku uu soo wado ee uu leeyahay xilka waan kaga tegayey. Taasunbay ujeedadu ahayd. Ma ahayn muxuu ahaa eeda rasmi ah, 5 sano soo shaqaynayey, 5 sano eedna laygama keenin wax ka soo horjeeda nidaamkii xeerkana maalinna may keenin.
1: Laakiin sida laydinku eedeeyey adiga iyo maayarka oo isagana maanta isku mar xilka laydinka qaaday, waxaa jira eedeymaha ka mid ah in qas iyo jahawareer magaalada ka taagan oo ay keentay arrinta isqabqabsiga golaha deegaanku aydan xal u helin. Maxaa kaga jawaabaysaa?
3: Walaal, horta qas iyo jahawareer annagana kusiiyey maahan. Waxay ahayd loolan siyaasiya oo lagu loolamayey positionka uu banaynayo ee uu ku dhawaaqay walaalkii Cabdikariin. Inkaasun baa loolanka siyaasiga un baheene wax qas iyo khalalaasatoona may jirin.
1: Waa tahay hadda xilki waa laydinka qaaday codayntii maanta dhacday ee golaha deegaanka. Adiga ka Khadar ahaan, maxaa ku qorsheysan talaabada xigta?
3: Walaal, talaabada xigta dib baan kaaga soo sheegi doonaa. Kulidaanu mudana gola deegaan baan ahay oo xeer iyo nidaam ku fadhiya. Taasun baa ay qorsheysan. Wixii dambana insha allah waan dib baan kasoo sheegi doonaa haddii la raaco.
1: Khadar Nuur ayuu kaasi ahaa maray ku-xigeenkii hore ee magaalada Hargeysa oo goorsii horreysay khadka taleefanka igu warramayay qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda sida tooska ula socdaana. Arrintaasi ayaa ay ra'yigooda kasoo dhiibanayaan. Mid ka mid ah haddii aan soo qabto, waxaa la yidhaahdaa Ismaaciil Shibata Sheekh oo magaalada Muqdisho jooga, waxa uu leeyahay xilka qaadista maanta lagu sameeyey maayarka Hargeysa iyo ku-xigeenkiisu run ahaantii waa tallaabo ka turjumaysa, baa uu yidhi, dimuqraadiyadda iyo horumarka. Xilkuna waa meerto maalin boqof ayaa loo dhiibayaa. Kaasi waxa uu ka mid ahaa dhageystayaasha nagala socda dhinaca internetka ee iyagu sida tooska ah noogu soo gudbinaya fariimahooda. Waa hagaag, markana wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay daafaha magaalada Baydhabo oo ay weli ka socoto tirinta codadka doorashadii dhacday maalintii Axadii ayna soo dhaaftay, taasi oo ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Wararka haddaba waxay intaasi ku darayaan in ciidamo hubaysan oo iyagu daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ay tageen duleedka magaaladaasi Baydhabo, islamarkaana ay ku lug leeyihiin rasaas xalay laga maqlay aagaasi. Afhayeenka madaxweynihii hore ee Lafta Gareen oo isagu sheegay in uu Baydhabo joogo ayaa BBC-da waxa uu u sheegay in ay halkaasi ugu soo laabteen sidii maamulkii hore ay dib ugu soo celin lahaayeen. Ugaasxasan ayaa haddaba khadka taleefanka waxa ugu waramay wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
4: Ibraahim, waa mahadsan tahay dabcan, dee aniga iyo wasiirka amniga.

0: iyo koonfur galbeed soomaaliya labada iyaduba waxaan ku sugannahay magaalada baydhabo qayb ka mid ah iyo daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya oo sugaya guud ahaanba amniga baydhabo oo ay yeeshee dee xalay isku hormeed baa ka dhacay magaalada taasoo hayarihii amniga koonfur galbeed oo dee deegaanka ka maqnaa waaye anbay dib ugu soo laabteen si la xaqiijiyo amniga shacbiga reer baydhabotabana lagu hayay.
1: Aniga iyo wasiirkii hore amniga baydhabaan joognaa ayaa tiri maxaad ula jeedaa baydhabaan joognaa?
0: ibraahim taas ka mara kultid muddo bili xoogaa baan magaalada baydhabo ka maqnayn oo dee markii dowladnimadeenii iyo wadajirkii reer koonfur galbeed soomaaliyeedoona adeegsanaya qayb ka mid a dadkeenna ay yeeshee annagoo dee dadkeenna u turayna waxaan dhinac oga leexanay magaaladii baydhabo ahayd ay yeeshee muddo kadibna dibaan ugu soo laabanay waxaana ka shaqayn doonaa dowladnimada iyadii la kala dhantaalay muddo bil ka horaa.
1: Marka dabcan hadda waxaad u soo laabateen in aad jabhadaysaan oo aad dagaal gashaan iskahor imaadyada xalay lasoo wariyana idinka arbushaad sameeyey soo maaha?
0: ay annagu dowlad baan nahay dee dowladda koonfur galbeed ee madaxweyneheedinu uu yahay madaxweyne cabdicasiis baa weli ka dhisan koonfur galbeed dee dowlad kale oo ka dambaysa oo hadda jirto dadka reer koonfur galbeed u maqan nidaam ahaan iyo dowlad ahaan midna ma jirto. Marka dowladdii baan nahay maadaama si gardarro ah oo dee kala dhantaala dadka reer koonfur galbeed midnimadooda iyo dowladnimadoodii loo baabiiyey annaguna aanina muddo ah muddo soddon cisho aan magaalada dhinac oga leexanay waxaan dib ugu soo laabanay in aan xaqabtirno baahida dadkeena oo amniga.
1: Wasiir, waxaad leedahay waxaan usoo laabanay in aan amniga dadka aan haqabtirna, laakiin xabad iyo rasaas baad la soo laabateen. Sida caadiga ahna maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed si buuxda isagaa gacanta ugu haya magaalooyinka oo dhan, oo waad ogtahay doorasho qof iyo cod ayaa ka socota oo doorashadii mardhow wax la qaban doonaa madaxweynaha koonfur galbeed. Marka dabcan buuq iyo rabshad ayaad la soo laabateen soo maaha?
0: maya ibraahim, sharciba maahaba. Waxaad tilmaamaysood leedahay hogaamiyaha kumeelgaarka iyo doorasha laga qabtay reer koonfur galbeed soomaaliya, dadka reer koonfur galbeed ba xaq bay uleeyihin inay iyagu isdoortaan, iyagu ay aayahooda ka tashtaan. Dee doorasha haddii la qabanayo jamhuuriyadda oo dhan baa laga qaban lahaa in cirbad sunan la keeno koonfur galbeed, gaar ahaana baydhabo iyo degmooyinka qaar waxay tilmaamayaan in lagu gardarooday dowladnimadeedii soo jirtay oo ah in dadka reer koonfur galbeed aysan isxukumi karin, dowladnimo ay samaysan karin, tii ay samaysan mudda la dhisaayana dee waa waxaad arki doontid halka ay ku dambayn doonto haddii allaydmo. Laakiin dee dowladda koonfur galbeed sideeda ay u dhisan tahay madaxweyne cabdicasiis madaxweyne ka dambeeyo si sharciya loo doorto ma jiro.
1: Marka wixii xalay dhacay iyo weeraradii aad geysateen khasaarihiisa maxaad nooga sheegi lahayd?
0: maya anagu dee weerar ma geysanin. Hay-adaha amnigu waa laga yaabaa meelaha qaar markay amniga sugayaan in ay culaysyo la kulmi karaan oo xabad ay iska dhici karaan. Anagu dee weerar ma nihin, dowladdii deegaanka ka shaqaynaysaan nahay, dowladdii lagu soo gardarooday baan nahay, dowladdii 7 sano kala dambaynta iyo amniga koonfur galbeed gaar ahaana magaalada baydhabo oo amnigeeda dadka soomaaliyeed ay ku faani jireen iyo dowladnimadeedi iyo dalxiiskii loo aadi loo soo aadi jiray.
1: Ugaas xasanow, sida muuqata khadkaaga taleefanku ma wanaagsana, baydhabana dee xiriirada kala duwan ee aan la samaynay dhammaantood waxay sheegayaan in guud ahaan magaalada ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada dowladda iyo ciidamada maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed. Marka dabcan waxaad igala hadlaysaa dhul hawda oo magaalada ka fog soomaaha?
0: maya ibraahim, waayahanba dee magaalada baydhabo tan iyo markii duulaanka lagu soo qaadayba waxyaabaha dadka reer koonfur galbeed lagala dagaalamay waxaa ka mid a inay dadku si siani ay isu maqlaan, networkoodana uu shaqeeyo, dadku ay si fiican internetka iyo maqalka dadkeenna.
1: Ugaas xasan, hadda xageed igala hadlaysaa?
0: ibraahim, waxaan kaala hadlayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya qayb ka mid ah ayaan ku suganahay.
1: Magaalada gudaheedaan joogaa miyaad leedahay?
0: qayb ka mid a magaalada baydhabo waa magaalo weyn, qayb ka mid aan ku suganahay. Kala hadlaya,
1: muxuu qorsheynu yahay hadda?
0: qorsheheennu waa soo celinta dowladnimadii koonfur galbeed soomaaliya duulaanka lagu soo qaaday, iyadoo dee dadka reer koonfur galbeed midnimadooda iyo wadajirkooda la dhantaalay la rabana in waxaanana iyagu raalli ku ahayn lagu khasbo inaan dib u soo celinno.
2: Ugaas xasan, afhayeenkii madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen oo sheegtay inuu magaalada baydhabo joogo ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kalena haddaba waxaa naga xasuusinaya dhegaystayaal in aanu xiriir la sameynay wasiirka amniga ee maamulkaasi koonfur galbeed oo la yidhaahdo maxamed xuseen john iyo taliyaha booliska ee qaybta gobolka bay gaashaanle doodishe, midkoodna haddaba kama u jawaabin taleefanada aanu u dirnay. Waa tahay markana Faransiiska ayaa waxaa la sheegayaa inuu isku dayayo inuu ballaariyo aragtidiisa diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay qaaradda Afrika, isagoo oo markii ugu horreysay si wada jir ah hogaamiyaasha qaaradda Afrika ugula shiraya dalka Kenya oo isagoo ah dal lagaga hadlo luuqadda Ingiriisiga. oo haddaba soo baxaya iyaguna dhaleecayn ku aadan oo dadka qaybteed ay jeedinayaan, kuwaasi oo sheegaya intana ay u muuqato nidaam cusub oo gumaysi doona oo Faransiisku ula damacsan yahay qaaradda Afrika. Waatan Faadumo.

0: Abubakar.
1: isagoo ka hadlay shirka horumarka Afrika ee shalay ka furmay caasimadda Nairobi madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay maalgashi gaaraya 72 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Afrika lagu sameynayo kuwaas oo ku wajahan dhinacyada sida isbeddelka tamarta teknolojiyada digitalka iyo AI dhaqaalaha badda iyo beeraha Afrika way horumaraysaa waa qaarada ugu da'da yar adduunka waxaana ay u baahan tahay maalgashi si ay u noqoto mid iskeed isku filan ayaa uu yiri isagoo inta ku daray intani ay abuuri doonto qiyaastii 250,000 oo shaqo oo ka kala abuurmi doona Afrika iyo Faransiiska mannihin oo kaliya inaan halkan u nimid inaan maalgelin ka sameyno qaarada Afrika waxaan sidoo kale u baahanahay hoggaamiyeyaasha waaweyn ee ganacsiga Afrika inay yimaadaan Faransiisko ay halkaas ku maalgashadaan ayuu u sheegay ka qaybgalayaasha shirkan oo ka dhacay xarunta shirarka ee Nairobi shirkan oo laba maalmood soconayo waxa looga gol leeyahay in Paris ay ballaariso iskaashigeeda iyo inay heshiisyo maalgashi ku sameeyso qaarada iyadoo ay jirto dareen sii kordhayo diidma ka dhana Faransiiska iyo hoos u dhac ku yimid awoodiisa dalalkii hore ee uu gumaysan jiray gaar ahaan galbeedka Afrika tani waxa ay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid sida Paris ay u aragto xiriirkeeda Afrika sanado badan kadib markii ay xornimo qaateen 1960 meeyadii Faransiisku wali waxa uu la sii lahaa xiriir dhaqaale siyaasad iyo amni oo dhow waxa uu la lahaa qaar badan oo ka mid ah dalalkii uu gumaysan jiray taas oo keentay eedeymo badan oo sheegaya in wax badan aysan isbedelin sidoo kale madaxweynayaasha Faransiiska ayaa muddo dheer qaban jiray shirar joogto ah oo ay la yeeshaan hoggaamiyaasha Afrika ama dalalka Afrika ee afka Faransiiska ku hadla wasiirka arrimaha dibadda Kenya Musalia Mudavadi ayaa ku tilmaamay fursada ay Afrika u bilaabi karto inay hal cod ku hadasho in shirka lagu qabto wadan Afrikaana oo aan Faransiiska ku hadlin aniga ahaan waa fariin aad u weyn oo muujinaysa inaanan ku saleyn xiriirada luqadaha rasmiga ah ee dalalkaas ayaa BBC da u sheegay waxa uu sheegay in tani ay tahay waqti ku haboon oo Kenya iyo Faransiisku uga gudbi karaan caqabadaha luqadeed ee ku dhawaad macmalka ah ee ka dhashay kala saarista dalalka loo yaqaan Anglophone, Francophone ama Lusophone kuwaas oo carqaladeeya isdhexgalka saxda ah Mudavadi waxa uu inta raaciyay in Kenya ay door muhiim ah ka ciyaarto arrimaha diblomaasiyadda iyo shirarka isagoo sharaxay in shirka uu ka hadli doono nabadda iyo amniga kadibna uu si weyn diirada u saarayo iskaashi dhaqaale oo dhexmara Afrika iyo inta kale ee dunida oo ay ku jirto Faransiiska hoggaamiyeyaasha militariga ee talada la wareegay Burkina Faso Mali iyo Niger oo dhammaantood horey u gumaysay Faransiiska ayaa eryay ciidamadii Faransiiska ee la dagaalamayay fallaagada Islaamiyiinta isla markaana u jeestay Ruushka si ay u helaan gargaar ka hor shirka Macron ayaa difaacay hoos u dhaca weyn ee joogitaanka militariga Faransiiska ee qaarada isagoo sheegay in bixitaanka ciidamadu uusan ahayn bahdilaad balse uu yahay jawaab macquul ah oo markaasi ka tarjumaysa xaaladda jirta mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha saddexdaas dalmo uusan ka qayb galin shirka Djibouti oo ku taala afka badda cas ayaa haatan marti gelisa saldhigga militariga howlgalka ugu dambeeya ee Faransiisku ku leeyahay Afrika iyadoo Kenya iyo Faransiisku ay labaduba raadinayaan faa'iido dhaqaale oo ka timaada wada qabashada shirka Paris waxa ay sidoo kale rabtaa inay muujiso doorkeeda qaarada xilli ay awoodaha kale sida Shiinaha Ruushka iyo Turkiga ay saameyntooda kordhinayaan Macron oo ka hadlay jaamacadda Nairobi ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay maalgashi si ay u noqoto mid madax bannaan isagoo sharaxay in qaaradu aanay mar dambe rabin amaba u baahnayn in hoggaamiyeyaasha Yurub ay u sheegaan waxa dalalkoodu ay u baahan yihiin
0: Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Gedion Timotheos ayaa waxa uu safar ku joogaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxa la sheegay halkaas hadaba inuu ku saxeexay heshiis qaab dhismeed ah oo lagaga wada tashanayo waa heshiis laba geesood ah oo la galay Mareykanka kaasi oo ku saabsan dhinaca iskaashiga difaaca hadaba intii uu joogay waddankaasi Mareykanka ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen biyo xireenka muranka badan dhaliyay ee wabiga Niilka iyo arrimaha badda cas xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa isniintii hadaba wadahadal waxa uu la yeeshay Gideon isaga oo sidoo kale ay labada dhinac ka wada arrinsadeen xal u helidda iyo yareynta colaadaha ka jira gobolkan geeska Afrika warbixintan soo socota ayaa Cabdi Shukri Haybe uu ku eegaya wixii ay ka wada hadleen
2: لطليها سراء وزارة الرماها دبدة مرايكن كوقا بلسان الرماها عربتا اي افريكا يا قرالو كدابع بوقي سيكس كوشيغي ان وفد ايتوبيا نوهو قاميني وزير كارماها دبدة ايتوبيا دكتور جيديون اي كوضا هالين امنيقا بدعس وضا هادل كان او لغو تلمامي ميردالا او كوسابسان الرما بدن ايا اللي يشي وفد ايتوبيا او سيدو كالو غيبكا هاقا اسمها قودي هايدا نبسوكيدا يسردون كقرنك ايتوبيا ردوان حسين وكولنكا وحود عاي حلي مرايكنك ايتوبيا اي سيحيحين هشيس قابل اسميدا او لبدا دنعاي كوضا تشندونان جالد الرما ديبدا ايتوبيا ايا شاكتي ان هشيس كان لبقي سيوتكا اه وجيت كيوسيا هي حوشين تحليل كودا حيا مرايكنك ايتوبيا وزير كارماها ديبادة إيتوبيا دكتور جيديون أيا إيتوبيا أسيحي هشيسكا حالك كحيغينك وزير كارماها سياسة دي وزارة كارماها ديبادة مرايكنكا أليسون هوكا وواشنطن أسيحي حيدين عام مرايكنكا وزارة دو واحد شاكتين لبادادل أي كي هشيين إن إسكا كاشدان كارماها اللي بقيسوتكا كوة قبالك يكوة عالميكا هشيسكو وحسيدو كالفضودين يا وضتاشي جوكتا وودحي يها إذاها دولديد إلا بادا ودن wadatashiyada ayaa la qorsheeyay in sanadkii mar lagu qabto Washington ama Addis Ababa iyadoo saraakiilsa ee labada dal ka wada socda ay si wada jir ah u hoggaamin doonaan kulamada mid ka mid ah saddexda tiir ee wadatashiyada ayaa iskaashiga difaaca iyo amniga labada dal waxay xoog saarayaan xoojinta wada shaqeynta amniga iyo ka qaybgalka arrimaha amniga ay wadaagaan qaybta la xiriirta nabadda iyo xasilloonida gobolka ayaa sidoo kale ka hadlaysay sidii loo ilaalin lahaa danaha wada jirka iyo nabadda gobolka iyadoo la adeegsanayo iskaashi iyo wada shaqeyn labada dhinaca tiirka dhaqaalaha wuxuu diirada saarayaa isna xoojinta xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Mareykanka iyo Ethiopia iyo sidoo kale ballaarinta maalgashiga iyo ganacsiga hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Gideon wuxuuna carabka ku adkeeyay doorka muhiimka ah ee Ethiopia ay ku leedahay xasilinta colaadaha iyo dejinta xiisadaha bariga Afrika hoggaamiyaha Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda waxay sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga amniga ee labada dal iyo talaabooyinka lagu horumarinayo fursadaha ganacsi ee ka jira labada wadan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa sidoo kale taleefan kula hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isagoo ay ka wada hadleen doorka Ethiopia ee amniga gobolka waxay sidoo kale ka wada hadleen xasilloonida gobolka iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo sidii amni waara looga dhisi lahaa geeska Afrika latriyaha sare ee arrimaha carabta iyo Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Masad Bolas ayaa sheegay in wafdiga Ethiopia ee Washington ay sidoo kale ka wada hadleen arrimaha la xidhiidha biyo-xireenka Ethiopia ee Gad iyo Badacas wuxuu sheegay in ay yeesheen wada hadal wax ku ool ah oo ku saabsan wabiga Nile iyo biyo-xireenka weyn ee Ethiopia intii lagu guda jiray wada hadalada ku saabsan xasilloonida gobolka ayaa sidoo kale looga hadlay arrinta amniga Badacas labada dhinac waxay sidoo kale ka wada hadleen dadaalada caalamiga ee lagu doonayo xabad joojin bini'aadantinimo iyo nabad waarta oo laga hirgeliyo Suudaan oo uu dagaal sokeeye ka socdo faahfaahinta wada hadalada lama shaacin balse arrinta Badacas ayaa soo baxday xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in Mareykanku uu qorsheynayo inuu qaado cunaqabateynta saaran Eritrea oo xiisad kacsan ay kala dhexayso Ethiopia
0: waxa kaasina waxa uu ahaa Cabdishakuur Haybe oo ina la socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan wada hadalada Mareykanka iyo Ethiopia dhexmaray Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 5:00 iyo barkii galabnimo xilliyadan oo kale waxa aanu dib idin maqashinaa wararka caalamka ku wada xilligan ugu waaweyn waa kan markale Liban Cabdi Warsame
3: BBC da ayaa ila ka tirsan dowladda Britainka heshay warar sheegaya in Keir Starmer waxa uu saaray u diiday inuu ka hadlo hoggaankiisa yana tuujinkii leeytay doorashooyinka maxalliga ah ee dalkaasi intii lagu guda jiray kulanka todobaadlaha ee golaha wasiirada isla soo waxay sheegtay ra'iisul wasaaruhu uu sheegay asagoo cadaadis siyaasadeed wajahaya in talada uu siyaasiin doono Pakistan iyo Bariista wararka ay ku tilmaantay maran habaabin oo lagu dabacay warbaahinta Mareykanka kuwaas oo sheegaya in Iran diyaaradaha military ee qaarkood ay geysay Pakistan si ay uga maadato hadii duqayn cirka ah Mareykanku ku soo qaado mustaqbalka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan ayaa sheegtay in diyaaradahaasi Iran ay yimid dhulkeeda ay ahaayeen kuwa galbinayay wufud Iraniyiin oo ka qaybgalayay wada hadaladii u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran hoggaamiyaasha Afrika ayaa soo gabagabeeyay laba maalmood oo wada hadal ah oo ka dhacay Nairobi halkaasi oo ay si wada jir ah ugu soo martigeliyeen Kenya iyo Faransiiska madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo fududeynta helitaanka amaahda caalamiga ah ee Afrika shoo isagoo sheegay in wadamada Afrika hadda ay qaati ka taagan yihiin qiimeynta maaliyadeed ee dibadda ka soo gaarta ururka caafimaadka adduunka WHO-na wuxuu sheegay in cudurka hantavirus la yiraahdo uusan weli dunida ka dhammaan inkastoo guulo laga gaaray in la samatay bixiyo qaad ka mid ah dadkii uu saameeyay.
0: Liban Cabdi War Samaayo kaasi haa waxaan

0: dhegeysanayseen wararka caalamka kuwooda xilligan ugu waaweyn. haatanna Israa'iil ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay meel marisay sharci cusub oo dhigaya in dil toogasho ah lagu fulin karo dadkii iyagu ku lug lahaa weeraradii aan noocooda hore loo arag ee hogaamisay kooxda Xamaas iyo afduub ballaadhan oo dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023. sharcigan ayaa haddaba waxaa ansixiyey baarlamaanka Israa'iil iyadoo 39 nocood lagu taageeray, halka wax cod oo diidma ah aanu sharcigaasi la kulmin. Waxaa kaloo haddaba arrintan mid la yaab leh ka dhigay in siyaasiyiinka kala tirsan dowladda iyo dhinaca mucaaradku ay si wada jira u soo gudbiyeen sharcigaasi. Goorrowed ayaa haddaba Xasan Sheekh Cumar oo arrintaasi la socday uu iga warramay.
1: nimcaanow sharcigan waxaa lagu ansixiyey 39 cod oo ogol ah wax cod ah oo diidma ah ma jirin gudaha baarlamaanka Israa'iil, waxaana si aan caadi ahayn oo wadajira u taageeray siyaasiin ka kala socday dowladda iyo mucaaradka. 72 xildhibaan ayaa la sheegay in ay ka maqnaayeen amaba ay ka aamuseen codeynta dadka arrintan ka shaqaynayay oo soo gudbiyey sharcigan oo ka shaqaynayay muddo, ayaa iyaguna tallaabadan soo dhaweeyey, waxaana ay sheegeen in dhibanayaasha sharcigan dartood loo sameeyey ay dhaymo u tahay arrintani oo tallaabadani ay ku farxi doonaan gaar ahaan dadka kufsiga iyo afduubka kala kulmay ururada Islaamiga ee Falastiiniyiinta, sida lagu sheegay warbixinta ama ay shaaciyeenba dadkii ka shaqaynayay muddo barnaamijkan. waxaan gaarnay dhammaadka safarkeennii oo dhab noqday iyo bilowga maxkamado taariikhi ah oo dunida oo dhan ay daawo doonto, ayuu yidhi mid ka mid ah dadka muddada ka shaqaynayay ururada xuquuqda aadanaha Israa'iil ayaa iyaguna ka hadlay sharcigan cusub iyagoo kasoo horjeeda mabdaca ciqaabta dilka ah, sidoo kalena ka digaya maxkamada muuqaal ah oo lagu salaynayo qiraallo la sheegay in lagu helayo dadka ama lagu eedeynayo jirdil iyo inay geysteen dhibaatooyin ba'an. taasi waxay la micno tahay in dadka lasoo taagi doono maxkamad, si toosa loo daawan doono qofka, halkaasi su'aalo lagu weydiin doono, taasna waxaa ka digaya ururada xuquuqda aadanaha ee gudaha Israa'iil. 7 Oktoobar 2023 waxay ahayd maalintii ugu dhimashada badneed taariikhda Israa'iil. dagaalyahanno ka tirsan Xamaas ayaa waxa ay ku dileen in ka badan 1200 koonfurta Israa'iil, badankoodna waxay ahaayeen sida la sheegay dad rayada. sidoo kale 251 qof ayaa la afduubay xilligaas, kuwaasoo lagu hayay inta badan marinka Qasa oo ay ku jireen dadkaasi rag, haween, caruur iyo ajaanib. dhacdooyinkaasi waxay horseedeen dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Qasa, iyadoo ilaa iyo hadda la sheegay in 7,740 qof ay ku dhinteen, badankoodna ay yihiin caruur, haween iyo waayeel, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee ay maamusho Xamaas. inkasta oo baarlamaanka Israa'iil uu bishii Maarso meel mariyey sharci ciqaabta dilka ee argagixisada oo lagu bartilmaameedsanayo Falastiiniyiinta lagu helo dembiyada argagixisada, haddana sharcigan dib uguma laabanayo kiisaskii hore. taa micnaheedu waxa uu markaasi noqonayaa in sharci gaar ah loo baahday si wax looga qabto dadka lagu eedeeyey weerarkaasi. siyaasiinta Israa'iil ee taageersan sharciga ayaa sheegay inuu ogolaan doono maxkamad leh muhiimad taariikhi ah, iyagoo barbardhigaya kiisaska dhacay dunida oo si wanaagsan markaasi sida iyagu ay qabaan loola macaamilay kuwaasoo dadkii dhibanaha ka ahaana ay xuquuqdoodii heleen, gaar ahaan dad Israa'iiliyiin ah. sharciga cusub waxa uu samaynayaa hanaan cusub oo gaar ah oo lagu maxkamadeynayo dadka lagu eedeeyey inay si toosa uga qayb qaateen weerarada oo ay ku jiraan xubno ka tirsan cutubka la yidhaahdo ama gaarka ah la yidhaahdo Nuqba ee guutada Al-Qasam, garabka military ee Xamaas, kuwaas oo lagu qabtay gudaha Israa'iil. waxaa la filayaa inay wajahaan dacwado isugu jira argagixiso dil

0: قدس تاس أوله حرر كدوان كوا محكمتها دنبية عادية آه قيبها مهم كاها يدقيسيقا أو أي كوچران فريتانكا قوانكا يحوكنكا أيا الله فيلا ياسيدو كالي إن لدوبو لغونا باهيو وبسيد غارة تاسو دادك إسرائيليين تالوغو سو بندقا يو يو قودهان دوني دا وحا هالكاسي كدعي
1: حسن شيخ عمر ايو كاسي ها أو إيغا ورميهي شرعي عصب أو ودن كإسرائيل وميل مريي كاسي أو دیگر این دل تو گشا لغو فلین کرده داد که یکو کلوگ لها و رهدی دعای بیش اکتبر تدبه دیدی سنت که لبکون یه صدحی لباتن کی مده هوینه ها دل که کنفورت آفریکا سیر الرحم فوسا یا وحا او شگی این او سی شرعی وافق سن او هوری من دونو اما او هوری من دونو ور بحین دبها او حالی سی این برلوان که ودن کاسی او کبران تگو این دعوید لغو سو اوگو ارین لحریده لعق ادو بدن او عدان هاید oo laga xaday beer uu isagu leeyahay maxkamadda dastuuriga ee hadaba waddankaasi ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay heshay in baarlamaanku uu dhaqmay si aan dastuurka waafaqsanayn markii laga codeeyay in la qabto guddi sameeya baaritaan xilka qaadisa oo ka dhan ah Ramaphosa oo ka faarax lamaane
2: guddi madax bannaan ayaa waxa ay sheegeen intani ay tahay talabadii ugu horeysay ee cadeyn ah ee sheegaysa in madaxweyne Ramaphosa uu sameeyay si xun u dhaqan ku saabsan sidii uu u maareeyay arrintan waxa uu madaxweynuhu diiday in uu wax qalada sameeyay isagoo sheegay in lacagta ay ka timid baaritaan sharciga waafaqsan oo la gaday xayawaanka loo yaqaan loogisida oo markaasi lagu xanaaneeyay beertiisa maxkamadda dastuuriga ah ee Koonfur Afrika waxa ay toddobaadkii hore xukumisay in arrintan loo baahan yahay in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo iyada oo loo sii marayo mooshin dhinaca baarlamaanka ah Ramaphosa waxa uu sheegay inuu iminka weydiisan doono maxkamadda in dib loo eego oo markaasi dhinac la iska dhigo warbixinta baaritaanka ah oo uu yiri waxa ay ku tiirsan tahay ama ku saleysan tahay wararku tiri ku teen ah haddii hadaba talaabadaasi lagu dhaqaaqo warbixintaas waxa ay noqon doontaa mid asalka u ah ama salka u noqon doonta sidii xafiiska markaasi looga eriyi lahaa mid ka mid ah mucaaradka hoggaankooda South Africa oo la yiraahdo Julius Malema ayaa waxa ugu baaqay madaxweyne Cyril Ramaphosa in uu xukunka ka dego kadib markii maxkamaddu waxa uu yiri ay ku xadgudubtay dastuurka waddanka u yaala oo ay soo hortaagtay in markaasi motion lagu soo oogo 2022-kii go'aankan ayaa waxa uu salka ku hayay dalab sharciyeed oo xisbiga Mr. Malema ee EFF iyo qaar kale ay gudbiyeen kaasoo laga yaabay in uu markaasi keeno in madaxweynaha dacwad lagu soo oogo sanadkii 2022-kii ayaa hadaba guddi madax bannaan waxa ay sheegeen in laga yaabo in ay hayaan kiis loo baahan yahay in jawaab laga bixiyo kadib markii tuugo ay dhaceen baa la yiri lacag gaaraysa $580,000 oo ah lacag cadaan oo kaash ah oo ku hoos qarsoonayd kuraasta la fariisto ee qolka fadhiga aqalkiisa ku yaala dhinaca baadiyaha tuuganimadaas ayaa waxa ay keentay in lagu eedeeyo in aanuba ka warqabin halka lacagtaas kaashka ah ay ka timid madaxweynuhuna waa uu diiday inuu wax qalada sameeyey xilligaas xisbiga ANC ee madaxweyne Ramaphosa oo u badan aqlabiyadda baarlamaanka ayaa xukunka hayay laakiin tan iyo wixii ka dambeeyay 2024-ka markii la qabtay doorashooyinkii guud ANC waxa ay noqotay markaasi qayb ka mid ah isbahaysiga waddanka maamula haddaba markii maxkamaddu ay go'aanka noocaas gaartay ayaa madaxweyne Ramaphosa waxa uu sheegay in markaasi uu dib u xaqiijinayo sida ay uga go'an tahay in lagu dhaqmo dastuurka iyo madax bannaanida wuxuu yiri garsoorka iyo isku xukunka sharciga hadalkaas wuxuu intaa ku daray in madaxweynaha uu si joogto ah markaasi u taageerayo dhammaan wixii baaritaan ah ee arrintan lagu sameynayo madaxweyne Ramaphosa ayaa waxa uu sheegayaa oo uu ku adkaysanayaa inaanay jirin cid sharciga ka sarreysa eedeyn walbana loo baahan yahay wadada saxda in loo maro iyadoo aanay jirin cabsi ama wax asxaan ah ANC waxa kaleeto ay sheegtay ANC waxa ay sii daysay hadal iyadana nooca la mid ah iyaga oo sheegay in xukunku uu muujinayo muhiimadda ay leedahay in hay'adaha dastuuriga ah ay si madax bannaan u shaqeeyaan iyada oo lagu dhex shaqeynayo ayay yiraahdeen dastuurka South Africa laakiin Julius Malema oo xilligaas meel dibadda ka ah maxkamadda kula hadlayay warfidiyeenka waxa uu sheegay in loo baahan yahay Ramaphosa in uu xukunka ka dego isla markaana uu markan u soo jeesto sidii uu isaga difaaci lahaa mooshinka isaga ka dhanka ah waayo waxa uu yiri waxaa loo haystaa arrimo aad iyo aad muhiim u ah isaga weliba shaqsi ahaan labadaba ma iskuma wadi kartid ayuu yiri isagoo ula jeeday madaxweynenimada iyo in uu isku diyaariyo dacwadda xisbiga EFF waxa uu markaasi arintan sharciga ugu gudbiyay maxkamadda ugu sareysa waddanka.

0: waxaana uu maleema oo isaga qudhiisa mashaakil ay haystaan sida in lagu soo eedeeyey in uu haystay hub iyo in uu ku riday hubkaas meel dadweyne ay joogaan. Uu isaga qudhiisa sheegay in xisbiga a n c xubno ka tirsan ay mooshinka wax ka wadaan islamarkaana caddaynta ama xaqiiqda ayaa iminka hortooda ka muuqata, ayuu yidhi. South Africa ayaa waxa ay leedahay xeerar aad u adag oo ku saabsan in lacag markaasi qalaad guryaha la dhigto ama la haysto, taasoo ay ahayd in markaasi la dhigo meelaha loogu talagalay ama sharciga u haysta sida baananka muddo 30 maalmood gudahood ah. Xilligaas Ramaphosa waxa uu sheegay in lacagtaas kaashka ah ay ka timid gaditaanka la gaday xayawaanka loogi sida loo yaqaano. Ilaa iyo iminka 3 qofood ayaa dacwad loogu haystaa xatooyadaas.
1: warbixintii faarax lamaane. Nin falastiiniya oo ku nool meel u dhow magaalada Jeneen ee daanta galbeed ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dadka la deegaameeyey ee Israa'iiliyiinta ay ku qasbeen isaga iyo qoyskiisaba inay dib u qodaan qabrigii aabihii kadib markii wax yar uun halkaasi ka hor lagu aasay. Qoyska ayaa haddaba waxay sheegeen in qaar ka mid a dadka la deegaameeyey ay hubaysnaayeen, islamarkaana waxay ugu hanjabeen in haddii aanay iyagu meydka soo saarin ay dadka la deegaameeyey soo saari doonaan. Militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen inuu cambaaraynayo fal kasta oo lagu carqaladaynayo nabadda guud ama meelka dhac ku ah karaamada dadka. arrintani waxay ku soo beegmaysaa haddaba xilli ay sii kordhayaan xisadaha u dhexeeya falastiiniyiinta iyo dadka la deegaameeyey ee Israa'iiliyiinta ee daanta galbeed. waxaa warbixintan haddaba soo jeedinaya Naasir Cali.
2: maxamed asaasa ayaa isla daqiiqadii uu ka soo laabtay aaska aabihiisa xuseen waxaa gurigiisa ugu yimi caruur badan oo cararaysa, iyagoo u sheegaya in koox Israa'iiliyiin ah ay dib u qodeen qabrigii uu aabihiis hadda ku soo aasay. xuseen asaasa oo ahaa 80 jir laga ixtiraamo deegaanka kuna noolaa meel u dhow Jeniin oo ku taalla daanta galbeed ee la haysto ayaa wuxuu ahaa xoolo raacato, wuxuuna dhalay 10 caruur ah oo maxamed asaasa ka mid yahay. qoyska ayaa sheegay in lagu aasay buur yar oo ka dambaysa gurigooda oo ka tirsan dhulka ay leeyihiin iyagu. maxamed ayaa BBC-da u sheegay inuu markii hore arkay askar Israa'iiliyiin ah oo goobta u dhowaa, kadibna ka codsaday fasax si uu aabihiisi nabad ugu aaso maadaama uu ka cabsi qabay inay xiisad halkaasi ka kacdo. laakiin qiyaastii nus saac kadib markii uu aaskii dhammeeyey ayuu sheegay in dib loogu yeeray kadib markii koox kale oo yuhuud ah ay bilaabeen inay qodaan qabriga aabihiis. wuxuu sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay hubaysnaayeen. markii hore maxamed wuxuu isku dayey inuu la hadlo oo uu ka dhaadhiciyo inay joojiyaan, laakiin markii ay taasi shaqayn weeday wuxuu dul istaagay qabriga aabihiis. waxay ku dhowaayeen inay meydka soo saaraan, ayuu yidhi. go'aankaygana wuxuu ahaa inaan anigu dul istaago qabriga si aysan taasi u dhicin. kooxdan ayaa la sheegay inay ka yimaadeen deegaanka ay ku habsadeen Israa'iiliyiintu ee Sa'nuur la dhaho oo dhowaan dib loo abaabulay. waxay degan yihiin meel ka sarreysa goobta lagu aasay Xuseen. deegaanada Israa'iil ee laga dhisay dhulka falastiiniyiinta ee la haysto ayaa inta badan loo arkaa kuwo sharci darro ku ah sharciga caalamiga ah. Israa'iilna dood ayay ka qabtaa aragtidaas. dowladda ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa dhowaan dhul u qoondeysay deegaamayaasha Sa'nuur degan, taas oo qayb ka noqotay ballaarinta deegaanada Israa'iil ee ku sameynayso daanta galbeed ee la haysto. qoyska maxamed ayaa sheegay in deegaamayaashu ay u hanjabeen iyaga oo ay ku goodiyeen haddii aysan iyagu meydka ka saarin qabriga in iyagu soo bixin doonaan, iyagoo sidoo kale sheegay inaysan haysan doorasho kale. qaar ka mid ah dhacdadaas ayaa waxaa lagu dubay muuqaal taleefan oo baraha bulshada lagu faafiyey. militariga Israa'iil ayaa markii dambe sheegay inay iyagu soo farageliyeen islamarkaana ay kooxda yuhuudda ahaa ka qaadeen qalabkii ay wax ku qodayeen si looga hortago in xaaladdu sii xumaato. laakiin qoyska maxamed waxay sheegeen in askartu ay goobta joogeen oo ay daawanayeen waxaas oo dhan, xilli qoyska lagu qasbay inay qabtaan fal ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xanuun ah iyo bahdil.
1: in ka badan 2 bilood dadka Iraaniyiinta ah ayaan haysan adeega internetka ama meelo badan internetka isticmaalkiisa ayaa lagu soo waramayaa inuu gabaabsi yahay. mas-uuliyiintuna haddaba waxay xanibeen isticmaalka internetka kadib markii Maraykanka iyo Israa'iil ay weeraro ku qaadeen bishii February waddankaasi. inkastoo haddaba xabad joojin ay jirto, haddana waxaa la tilmaamayaa in kharashaadka dhaqaale ay sii kordhayaan. warar kalena haddaba waxay tilmaamayaan in dadka qaybtooda hadda raadsadeen in nidaam kale ama wadooyin kale oo ay u isticmaalaan internetka ay heleen. waa kan Aadan Saalimiin.
3: ma jirto cid ka baxsan karta xaqiiqda, nidaamku waa uu badbaaday. calaamadaha muuqda astaamihiisa ayaana meel walba yaalla. wadooyinka nooc ka mid a xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay marka dusha sare laga eego, laakiin dad badan sida lamaanahan da'da yar rajadu waxa ay sii noqonaysaa rajola'aan. waraysigoodan waxaa matalaya qof jilaa ah.

0: arrimuhu way isbedelayaan durbana way isbedeleen
1: changed it's fallen into the hands of the revolutionary guards
2: dalku waa qasan yahay bilowgii hore ma aanan rabin dagaalka inuu dhaco balse intuu dagaalka socday maadaama ay bartilmaameedsanayeen shakhsiyaadka madaxda runtii aad ayaan ugu farxay dhimashadooda laakiin waxaa jira dad badan oo ka mid ah taageerayaashiisa weli way taagan yihiin sida aan qiyaasayay waxba uma dhicin wax walba waa ay ka sii dareen waxaana looga tagay jamhuuriyadda islaamiga ah waan ka xumahay inay guulaysteen oo ay ku guulaysteen dagaalka waxaan u arkaa jamhuuriyadda islaamiga ah cadowgayaga
3: nidaamku weli waxa uu dilayaa cadowgiisa 22 maxbuus oo siyaasadeed ayaa la deldelay tan iyo markii dagaalku bilowday sida amiir Hussein Hatami oo 18 jir ah Babaka Alibor Boya Gobadi iyo Amir Ali Mirjavari sida ay haweeneydani ka hadashay.
1: This was
2: kan wuxuu ahaa mid ka mid ah banaanbaxyaashii la xiray bishii Janaayo.
3: Susan waa qareen u shaqeysa dadka la xiray, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii xumaan doonto xaaladeedu.
1: Kahor
2: dagaalka suxun ayaa loola dhaqmayay kuwa hormuudka u ahaa bannaanbaxa kuwa rabshadaha sameeyey ama hubeysan laakiin intii lagu jiray dagaalka qallafsanaantu si weyn ayay u sii xoogaysatay waxaan rabaa in dagaalku uu dhammaado si kastaba ha ahaatee waxaan malaynayaa haddii dagaalku uu dhammaado nidaamku waxay u badan tahay in caradiisu uu ka yareyn doono maxaabiista runtii wax badan kama fikiro mustaqbalka hadda
3: nidaamku waxa uu muujinayaa kalsooni buuxda isagoo ku guuleystay jahwareerka Mareykanka ee ku saabsan sida loo soo afjarayo dagaalka amen waa wariye madax banaan oo ka baqaysa wax dhici kara marka xiga maadaama nidaamku uu dareemayo geesinimo uu ku dhibaateyn karo qof kasta oo uu doonayo inuu ugu yara cadow
0: shakhsi ahaan waa soo jeeda anigoo isweydiinaya waxa mustaqbalku noqon doono hubaanta la'aantaasina waxay keenaysaa walaac xun waxaana lagu eedeyn karaa dambi siyaasadeed laakiin xaaladaha dagaalka ee hadda jira haddii aan ka warrano dagaalka waxaana lagu eedeyn karaa basaasnimo horey waxaan isugu daynay inaan fahanno inta qof ee wax ku noqotay ama saameynta ay ugu dambeyntii yeelan karaan dibadbaxyadu laakiin hadda way ka duwan tahay taas hadda waxa aan diiradda saaraynaa sidii innaga iyo qoysaskeenna aan u sii noolaan lahayn
3: munaasabad xusuusin ayaa dhacday oo loogu talagalay nin dhalinyaro ah oo lagu dilay dibadbaxyadii hore ee ka dhanka ahaa nidaamka iyadoo adduunku uu la yaaban yahay in wadahadallada lagu soo afjarayo dagaalka ay dib u bilaaban doonaan nidaamku waxa uu leeyahay mid ay go'aanadu gacanta ugu jiraan
4: baasina dad nur bixinta

0: soo jeedintaas isagoo ku tilmaamay mid gabi ahaanba la aqbali karin iyo qashin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaayi ayaa sheegay in soo jeedimaha Tehran ay ahaayeen kuwo mas'uuliyad leh iyo deeqsinimo leh. Waxa uu sheegay in ciidamada Iran ay diyaar u yihiin jawaab celin. Qalibaf waxa uu qoraal kale ku sheegay inaysan jirin wax kale oo aan ahayn in la aqbalo xuquuqda shacabka Iran sida ku cad qorshaha 14 qodoba. Inta ay arrintan dib u dhigayaan, canshuur bixiyaasha Mareykanka ayaa bixin doona kharashka ugu badan, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Soo jeedinta Tehran waxaa ka mid ah in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka dhammaan jihooyinka, taasi oo loola jeedo weerarada Israa'iil ay ku hayso ururka Xisbullah ay Iran taageerto ee gudaha Lubnaan, iyo in la joojiyo go'doominta badda ee Mareykanku ku hayo dekedaha Iran, iyo damaanad qaadiyo aan mar kale Iran lagu weerari doonin, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Tasniim. Waxaa sidoo kale lagu sheegay dalab magdhow loogu sameynayo khasaaraha dagaalka iyo adkeyn ku saabsan madax bannaanida Iran ee marinbiyoodka Hormuz. Taram ayaa cambaareeyey qorshahaasi isagoo ku qoray Truth Social Axaddii, waxaana hadda akhriyay jawaabta waxa loogu yeeray wakiilada Iran. Maaha mid aan jeclahay, gebi ahaanba lama aqbali karo, ayuu yiri. Trump oo mar kale ka hadlaya qalqacad Isniintii waxa uu sheegay in xabad joojinta labada dal ay si weyn u shaqeysay tan iyo bishii Abriil, inkastoo mararka qaar rasaas isdhaafsi ay dhacaysay. Waxa uu yiri, waxaan dhihi lahaa xabad joojintu waxay ku jirtaa xaalaf naf badbaadin oo adag, sida marka dhakhtarku uu sheego qofka aad jeceshahay inuu haysto boqolkiiba hal fursad oo uu ku noolaan karo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in hogaamiyaasha Iran ay yihiin dad aan sharaf lahayn, isagoo intaasi ku daray, waxaan la macaamilay 4 ama 5 jeer, mar walba way beddelaan go'aankooda, qashinka ay noo soo direen xitaa ma aanan dhammaystirin akhrintiisa, ayuu yiri. Trump sidoo kale waxa uu Iran ku eeday inay ka baxday heshiis ku saabsanaa uraniumka oo ay Mareykanka la gashay. Wuxuu ku adkaystay in Iran aysan weligeed yeelan doonin hubka nukliyeerka. Wakaaladda Tasniim ayaa soo xigatay ilo ku dhow kooxda wada xaajoodka oo sheegay soo jeedinta Iran kuma jirto wax la xiriira ogolaanshaha in meesha laga saaro walxaha nukliyeerka ee hodanka. Horaantii toddobaadkan, Trump waxa uu ku celiyay in dagaalka Iran si degdeg ah loo soo afjari doono, laakiin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in kaydka uraniumta hodanka ee Iran laga saaro ka hor inta aan la oran dagaalku waa uu dhammaaday. Weli waxaa jira xarumo u baahan in la burburiyo, ayuu Netanyahu ku yiri waraysi uu siiyey barnaamijka 60 daqiiqo ee CBS. Warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa sheegtay in qoraal hore oo ka kooban 14 qodob oo Mareykanku diyaariyey uu ka mid yahay qodobo ay ka mid yihiin hakinta horumarinta nukliyeerka Iran, qaadista cunaqabateynta, iyo dib u soo celinta isu socodka xorta ee marinbiyoodka Hormuz. Waxay soo xigatay 2 sarkaal oo Mareykan ah iyo 2 ilo oo kale oo aan magacyadooda la sheegin, kuwaasi oo sheegay in qodobo badan oo heshiiska ah ay ku xirnaan doonaan heshiiska ma dambaysa oo la gaaro. Iran ayaa weli ay u xiran tahay marinbiyoodka Hormuz, taasi oo sababtay kororka qiimaha shidaalka ee caalamka. Sida caadiga ah, qiyaastii 20% shidaalka iyo gaaska dareeraha ee dunida ayaa mara marinbiyoodkaasi. Dhanka kale, Mareykanka ayaa sii wada go'doominta dekedaha Iran si Tehran ugu cadaadiyo inay aqbasho shuruudahaasi, tallaabadaasi oo Iran aad ay uga carootay. Ciidamada Israa'iil iyo Mareykanka ayaa 28 Febraayo waxay Iran ku qaadeen weeraro duqeymo ah oo waaweyn oo dhanka cirka ah. Xabad joojin ku saabsan dagaalka ayaa dhaqan gashay bishii aynu soo dhaafnay.
1: Warbixintii Xuseen Xasan ayay taasi ahayd. Halkaas aad nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee BBC-da.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
1: Waxaa ka haatanna waxaa la soo gaaray qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena dunida iyo maanta ciyaarihii.

0: maxaa ugu muhiimsan gowsaray
1: wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa xidiga kooxda Spain iyo kooxda Barcelona. Lamin Yamal oo fal uu sameeyey ay hadalhayn ama dood ama muran uu ka dhashay taasoo ah in uu goob fagaare ah kululay calanka Falastiin. Xidiga kubadda cagta ee Spain oo habeenkii axaddii ahayd ka caawiyey kooxdiisa in ay ku guuleysato horyaalka laaligaha kadib markii ay ka adkaatay Real Madrid ciyaartii El Clasico ahayd ayaa isniintii ku xigtay waxa uu soo bandhigay ama uu soo dhigay akoonadiisa baraha bulshada sawir muujinaya isagoo lulaya calanka Falastiin intii lagu jiray dabaaldegyo guushan la xiriirta oo ka dhacayay wadooyinka. Barcelona ayaa 2 gool iyo eber kaga badisay Real Madrid ciyaartii ugu dambeysay ee ay axaddii cayaareen, ayagoo xaqiijiyay in ay qaateen koobka horyaalkan iyadoo 3 toddobaad una ay ka harsan tahay xilli ciyaareedkan, waxayna ku guuleysteen horyaalka kooxda Spain markii 29aad. Spain waxay ka mid tahay wadamada ugu horreeya ee midooda Yurub ee aqoonsaday Falastiin inay tahay dowlad madax bannaan. Arrintan ayaa muran ka dhalisay buraha bulshada. Calanka Falastiin ee uu ruuxay Lamin Yamalna waxaa ka dhashay muran baraha bulshada ah, iyadoo dadka ay siyaabo kala duwan u hadalhayaan. Taa markaan ka nimaano cayaaraha kale, waxaa la hadalhayaa kooxda Tottenham oo loo baqaya haatan lagana cabsi qabo in ay ka harto horyaalka Ingiriiska ee Premier League relegationkii ayay hadda qarka u saaran tahay. Xalay ayaa waxay la cayaartay oo gurigeeda ay ku martigelisay kulan dhexmaray iyaga iyo Leeds, cayaartaasi oo ku soo dhammaatay barbardhac 1-1 ah, inkastoo ay kooxda Tottenham ku hormartay goolka daqiiqadii 50aad oo uu dhaliyey Mathys Tel, ayaa haddana daqiiqadii 74aad goolkaasi bareeja laga dhigay oo Calvert Lewin ayaa dhaliyey gool oo rigoore ahaa. Sidaa awgeed, hal dhibac ayay sidaa ku heshay kooxda Tottenham. Tottenham ayaa haysata 38 dhibcood iyadoo fadhida kaalinta 17aad. Waxaa ka dambeeya oo keliya West Ham, Burnley iyo Wolves kuwaas oo kala haysta 36 dhibcood, 21 dhibcood iyo 18. Marka kooxda Tottenham waxaa laga baqayaa in ay u dhaadhacdo booska relegationka loo yaqaan ee looga haro horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Dhanka kalena, haddii aan eegno kooxda Arsenal ayaa weli hoggaanka haysa oo leh 79 dhibcood. Kaalinta labaad waxaa fadhida kooxda Manchester City oo leh 74 dhibcood. United ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo leh 65 dhibcood. 59 dhibcood waxaa isla haysta Liverpool iyo Aston Villa oo kaalinta 4aad iyo 5aad ku kala jira. Dhammaan kooxaha horyaalka Ingiriiska ee Premier Leaguena waxaa u haray oo keliya 2 cayaarood marka laga reebo kooxda Manchester City oo leh 3 cayaarood. Caawa waxaa dhici doona kulamo ka tirsan horyaalka La Ligaha ee Spain. Celta Vigo waxay la ciyaari doontaa Levante, Real Betis waxay la balansan tahay Elche, Osasuna waxay la ciyaari doontaa Atletico Madrid saacadda Afrikada bari markay tahay 19:00 fiidnimo saacadda geeska Afrika.
0: Waxaa Kowsar Maxamed Cabdillaahi iyo xubintii ciyaaraha ayay ahayd barnaamijkiina. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Xuseen Xasan ayaa soo saaray, anigoo Nimcaan Cismaanna waa idla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu dib u kulmi doono, berri subax nabadgelyo.